0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: みんな、こんにちは。
1: みんな、こんにちは。
3: C'est
4: le club manga d'Anvers sur Radio Super.
3: Putain de merde.
5: Oh, oh, Fradéo. Oh.